Wachi wadomwa ya na ya kumuwa uwa Ya kwati ya drumra mbae Ewe ya simwa yoye.